Tá sé chuid nóméid tre sé hota chlog juúriad Gréco an sin agus súla siel de Palí. Be grain ceomhráin nó bbáisteánnar dús ar maididin, be idir chechanna agus réimh si gréine ann ní déanaí sa lá. I drocht géim déag agus fé céim a bhés an teochtta suúrge. Bei sé scamlaach ach tím den chuide smónacht, idir trí chéim déag agus chuig chéim déag a bhés an teochtta sísle. Sfuir le teachtrachtta heola isteach chuig an stúdio ar an gcórdas WhatsApp ag 986-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
rond.